0: Керәлгәле мәдәният бер тал рөәнгә охшаш, ал безнең йөрәгебездә пүрдәп, кулпырып булачат.
1: Керәлгәле мәдәният бер гүзгә охшаш, безнең ичке дөньябездә чагылдырат. Ал безгә кандай адам булуыны, кандай яшауны үйрәтеп, ызы чуга толган дөньядә ичке дөньябездәнең тынычлыгы яна күчебездә табуга ярдәм бирәт.
0: Керәлгәле мәдәният көпүргә охшаш, мурда гына, азыргыны гына келечекте жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Керәлгәле мәдәният бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым ондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Керәлгәле мәдәният адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот керәлгәле мәдәниятын өөрчөтүп, мураскердик кылалы.